0: nei a nā te minita i ngā take pūtea, kia tangohi ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tāna kei te patu, te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Engari, hei tā te minita i ngā take pūtea, hei tā Willis e hara tēnei i te mahi whakaroriki, hei tāna e hara hoki tēnei i te tāhai ia pita, hei whā ngai atu ia pāora. Hei tā te reretai haueti, e tika ana kia whakahouake tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai i roto i ngā take whare, ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
1: Te wero ki te kāwanatanga, te minita tahua pūtea ko tēnei. Whakataki he pūtea taketake whānui pera i te pūtea whiwhi mō ngā tangata katoa, putano Aotearoa. E hihi ana tātou te kite, te rongo, kua kiki haere ngā moni ki ngā kaupapa whare, kaupapa kāinga kore, kaupapa mā tauranga, hāpai, e rangi, ngā kaupapa e kīnei mō ngā taitamare ki te take.
0: Hoi anora e te iwi a kua mana te kōrero i te pāti Māori ko Āpere Hama Edwards hea o Ngāti Wai. Tā rātou tangata ki te tūru Māori o te tai tokerau i te kōwhiringa pōti o te motu i te neitau. I kōrero a Āpere Hama Edwards ki te karare nā hei uiuitanga tuatahi i āia i roto i tēnei whai āna i te tūru o te tai tokerau. Me te aha, hei tāna he hiana ia ki te ata kō tuitui te whānuitanga o te tai tokerau me te āwhina i tēnā hapori i tēnā whānau huri no i te tai tokerau, kia puta o rātou ihu i ngā whakamātautau o te wā. Kia tahuri ake tātou, kia Āpere Hama Edwards.
2: Kia mōhio, he rohe nui te rohe o te tai tokerau. Ka mutu, he nui ngā momo me ngā taira o te tai tokerau. Wera kei te tua whenua, wera kei te taone nui. Ka mutu, ka nui te tawhiti, o te noho o te tahi ki te tahi. Engari, ko aua pakeketanga, ko aua taimahatanga tonu e rongohi ana, ko huri pehea i te tai tokerau. Nā reira, me aro ki tēna, āpiti atu, me aro ki te tautiaki te tiriti o Waitangi. Ko roa te tai tokerau e me ana koia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, e kaha kohuru tia nei roto i e nei tau. Nā koia anō tērā hei aro ngā māku.
0: Ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take mātauranga Erica Stanford i te wāhanga o tana Ture Hall e whai ana kia panonitia e tahi o ngā tikanga e pāna ki ngā mātua e whakāko ana i wāratau tamariki i te kāinga. Toko maha ngā mātua i hui atu ki wahoi te wharepāre mata ina nahi ki te whakahē i tērā wāhanga o te ture. Me aroa ake ka puta te tauā ki i te minita e ki ana kei te rongo ia i ngā kōrero ā ka tahuri ia ki te panoni i tērā wāhanga o te ture ināianei. Hei tā te āpiti hana, e iri ana te whakamā ki runga i te rai o te minita i te mea i he rawātu tana mahi. Hoi anora e tīwi e whaia kenei ko ngā hā kenekina. Kāti e tīwi kei mua a New South Wales tahi te kēmu ki te kore whai muri ho i te tuatahi o ngā tākaro State of Origin i ngā pō. I kāri wherotia te uri Māori a Kaelin Ponga i roto i tēnei tākaro nā te rutu mō rea rea te rutu teitei anō rā hoki. Engari rawe hoki e rātu Māori a Casey McLean a rāua ko Nikora te pou mua e tākaro ana mā Queensland. Kia hatia i te mutungi ho ko New South Wales i toa rua te kaumārua. Ki te rua te kau. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kuulilu.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturu awai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, konuma. I whakatahangia te 48 miliona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te aopāpāho Māori o ngā tauewha e tū mai nei. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I whakatahangia te 48 miliona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te aopāpāho Māori mō ngā tau e whā, e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, nā ngā tono e hiarau nei a te aopāpāho Māori me ngā whakataunga o mua te traipunara, ngā kēhi kōti ano hoki, i whakatau ai kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpāho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea e tautoko ai e te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
2: Ko ngā wā akutarangi e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata ake nei, me te mōhio ki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua, nā reira ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero ki te taipino hoki te kōrero me whakahaumaru i te reo. Kia kore e ngaro, pērā ki te moa.
1: I tērā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moada, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu i te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. Ai, aki aki ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tau kupu huhua e ahutika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā painga me ngā huaka putana ki te kore ka riro mā tangata kē a rātou mahi e waha.
3: Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōheo rātou me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā kōrero papai, me haka mārama mārika e rātou ki te marea whānui. He awa rātou mahi, kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kōrero, engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu e nei kupu rupahu.
1: I tērā wiki i puta i te ipu pihikete te pire mema nā Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kairataki takirua i te pāti kā kāriki e ai kia Mārama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahatanga i ngā rangatahi kā putana i ērā whare kā wanatanga.
4: Māma nui ho taku pire e mima, nā te kāinga kōrenga o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me kaipara mō tētahi ratonga wai, Ārohe. Ka whakatūri a heropu whakahaere hei whakahaere i te wai Māori me te wai para, ka timata tēnei whakaritenga hei te tau e heke mai nei. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, putanoa i te taitoke rau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
5: I raro i te ture mō local ora Dunwell, ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te kaipara, kia haka kotahi i ngā wai tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene kotahi, ka noho ki raro tonu i te mana o ngā kaunihira ki te hakahaere i ngā ratonga wai mō te taitukerai whānau.
1: ki ngā take hā kina kina. He whakamātautau nui kei mua i te aroaro o ngā tamatoa. A hei a hana rei ka tuki atu ki ngā Penrith Panthers i poi hākena. Kei te tūnga tuarua ngā tamatoa i te arapiki NRL, e whai ana kia mautonu i te ia toa, whai muri i ngā wikitoria papai o ngā wiki tatane. Hei tā te kāpene o mua o te kapa Kiwis a Richie Barnett, kua whakātū kē ngā tamatoa i te rangatira o a rātou mahi i te whakataitai, a kua tai te wā kia whakamanahia tērā ki mua i te kapa o ngā Penrith Panthers. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: This generation rules the nation with version.

0: 高レロ。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, konunga. I te rā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moada, ki reira puta i ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te rā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moada, ki reira puta i ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu i te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. Ai, aki ana ia kia kau o te rāngai e noho mū i a ngā tāo kupu huhua e ahutika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā painga me ngā huaka putana ki te kore kariro mā tangata kē a rātou mahi. E waha.
2: Ahakoa, nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai, me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui. He awa rātou mahi, kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kōrero, engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu.
1: I whakatahangia te 48 miriona tāra i roto i te tahu a Pūtea, hei whakapau mā te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā, e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai ki a tama pōtaka, nā ngā tono e hiarau nei a te ao pāpāho Māori me ngā whakataunga o mua te Tribunara, ngā kēhi kōti anō hoki, i whakatau ai kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpāho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea e tautoko ai e te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
3: Ko ngau aku tarangi e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata haka nei, me te mōhio ki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua, nā reira ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki te kōrero, mea whakahaumaru i te reo, kia kore e ngaro, pērā ki te moa.
1: I tērā wiki i puta i te ipu pihikete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raru ai. E ai ki te kairataki takirua i te pāti kā kāriki e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahatanga i ngā rangatahi kā putana i ērā whare kā wanatanga.
4: Māma nui ho takupire mima, nā te kāinga kōrenga o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kā rei te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, a no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me Kaipara mō tētahi ratonga wai, Ārohe. Ka whakatūri a he rōpū whakahaere, hei whakahaere i te wai Māori me te wai Para, ka timata tēnei whakaritenga hei te tau, e heke mai nei. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, puta noa i te tai toke rau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
5: I raro i te ture mō local ora Dunwell, ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te Kaipara, kia haka kotahi i ngā wai tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene kotahi, ka noho ki rarotonu i te mana o ngā kaunihira ki te haka haere i ngā ratonga wai mō te taitukerai whānau.
1: ki ngā Takeha kinakina, he whakamātautau nui kei mua I te aroaro o ngā tamatoa, hei a Hana Reika tuki atu ki ngā Penrith Panthers I Poihākena, kei te tūnga tuarua ngā tamatoa I te arapiki NRL, e whai ana kia mautonu I te ia toa, whai muri I ngā Wikitoria papai o ngā wiki tatane. Hei tā te kāpene o mua o te kapa Kiwis a Richie Barnett, kua whakātu kē ngā tamatoa I te rangatira o a rātou mahi I te whakataitai, a kua tai te wā kia whakamanahia tērā ki mua I te kapa o ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Ai rai te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māria kia tātou katoa, ki runga I tēnei rangi, tēnei praere, 29 Mei 2026. Bairua Hauraki, he tini kapua ki te rangi, 26 te pā mahana, 8 te pā makariri. Matamata ngā tihaua, he rā e whiti ana me te paku kapua, 26 te pā mahana, ka heke ki te 6 hei te pōnei. Tokoro raukaua te nuinga o tēnei rā, he rangi kā puapua, 25 te pā mahana, 6 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he rā e whiti ana me te rangi kā puapua, 25 te pā mahana, 7 te pā makariri. Te kuiti mania poto te nuinga o te rangi nei, he tini kapua, 25 te pā mahana, 6 te pā makariri, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei. He rangi kā puapua, 26 te pā mahana, ka heke ki te 8 hei te pūnei. Koe rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te praere, 29 Mei 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui 9:25.

0: 사회 고래로
1: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waingate nei me ngā kohinga awātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. A te 28 o Hune ka hiwāke ko te kaupapa o Takahi te arawhakāri i tōna pai. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. A te 28 o Hune ka hiwāke ko te kaupapa o Takahi te arawhakāri i tōna pai. He kaupapa mō te hunga e matatau ana ki te reo Māori, e hiahia hoki ana ki te kuhu ki ngā mahi whakāri. He wānanga ko tahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakāri mō te ātāmira me ngā tūāhuatanga kiriata hoki. Whai ake nei ko ngā whakamahuki, nā te kai kōkiri, nā te kohe tūhaka.
2: Ka tono mai a Miriama Kiau ki te whakahaere tētai wānanga tahirā mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakāri katoa, ka wānanga tātou ki roti i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei. He tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo.
1: I putanga hua i te arotake a te Privacy Commission mō te whatinga pātū, e whakahaumaru nei i ngā raraunga tūroro ki Manage My Health ki Health NZ anohoki. Hei tā te arotake rā ka hore au a pai hauora e tino tiaki i ngā pārongo hauora tūmataiti. Kata ki te kotahirau mano ngā tāngata i pāngia ko te nuinga no te tai tokerau. Hei tā te māngai mō ngā take hauora i te pāti kā kāriki, hei tā Huhana Linden, mā te whakarahi ake i te puna pūtea o te rāngai hauora e pai ake ai tā rātou whai mātanga ki te whakatika i tēnei rarunui.
3: Tēnei tahua pūtea, kaua e matapiko ki te hauora o te iwi. Kaua e matapiko ki te hauora ki ngā ratonga Māori. Kaua e matapiko anō ki ngā rata e tino kaha nei a ki te akiaki me te toro i te ringa atawhai ki roto i te hāpuri. No reira koe ahau e tatari ana mo te ruakaraka, ka puta mai, ka tūwhera ngā kuaha o tēnei kāwanatanga mo te tahua pūtea a hauora ake nei.
1: He kaupapa rangahau hou i kōkirihia i o Pāua, arā i plenum e whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he kō tuitanga tēnei i te pūtaiao me te mātauranga Māori. E ai ki te rangahau i Wairaupā, arā i te pokohiwi o Kupe, e whiti te kaumārima pai hineti o ngā whenua pāpaku, ka pāngia e te Waipuke nui, hei te tau e 2013. E toru te kau. E ai kia Matthew Gifford o Tokatū Ake mā te pūtaiao me te mātauranga Māori, e putai te māramatanga i a te pūtaiao e aro nei ki ngā raraunga ko te mātauranga Māori e aro nui nei ki ngā pānga o te Waipuke ki te ahuria me te tuakiri hoki.
4: Ka taia e te pūtaiao, te tohu i ngā wāhi ka pāngia i ngā tūraru me te āhua wau a tūraru. Engari mā te mātauranga Māori, me ngā whiakoa te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Ma te whakakotahi i enei whakaro nei, i enei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake mo te mōrea.
1: E ai ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori ka kore ngā panonitanga e mārohi tia nei te kāwanatanga mo te pūnaha NCEA e whakamānawa i ngā motu haketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a tāngakuta Rāwiri Wright e aroana te pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, engari te aho matua e aro nui nei ki te whānuitanga o te tamaiti, rā ko tōna taha wairua, te whakapapa, te hononga ki te taiao me te ahurea. E ai ki aia i ahu mai te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha o nāianei i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
5: Ki tā mātou titiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāora te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā pūnaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ko tēnei pūnaha aromato e whakaaro tēnei e te kāwanatanga, kāore i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koera, tā mātou i māharahara nui ana.
1: Ki ngā take hā kinakina i hinga a Queensland i a New South Wales e 22 ki te 20 i te kēmu tuatahi o te tiringa State of Origin i poi hākina. Aha kua i mua a Queensland e 20 ki te kore i ngā miniti e 20 o te wāhanga tuatahi, nā te kaha oke a ngā blues i toa ai rātou i ngā miniti whakamutunga o te kēmu. Ko Brighton Nikora te kaitākaro tuatahi o Aotearoa i whai wāhi ki te pūrei State of Origin, whai muri i te whakautanga o ngā ture hou. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Aira, e te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei praere, 29 Mei 2026. Pairua hauraki, he tini kapua ki te rangi, 26 te pā mahana, 8 te pā makariri. Matamata ngā tihaua, he rā e fiti ana me te paku kapua, 26 te pā mahana, ka heke ki te 6 hei te pōnei. Tokoro raukaua te nuinga o tēnei rā, he rangi kā puapua, 25 te pā mahana, 6 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he rā e fiti ana me te rangi kā puapua, 25 te pā mahana, 7 te pā makariri. Te kuiti mania poto te nuinga o te rangi nei, he tini kapua, 25 te pā mahana, 6 te pā makariri, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei. He rangi kā puapua, 26 te pā mahana, ka heke ki te 8 hei te pūnei. Ko i rānga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te praere, 29 Mei 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui 25 irawha.

0: カウェコーレロ。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, konunga. I te rā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moada, ki reira puta i ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te rā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moada, ki reira puta i ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. Ai, aki aki ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tāo kupu huhua e ahu tika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā painga me ngā hua ka putana ki te kore ka riro mā tangata kē a rātou mahi. E waha.
2: Ahako, nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai, me haka mārama mārika e rātou ki te marea whānui. He awa rātou mahi, kei whakapō he he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kōrero, engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu.
1: I whakatahangia te 48 miriona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā, e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, nā ngā tono e hiarau nei a te ao pāpāho Māori me ngā whakataunga o mua te traipunara ngā kēhi kōti ano hoki i whakatau ai kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpāho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea e tautoko ai e te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
3: Ko ngā wā kutaringi e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata hake nei, me te mōhio ki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua, nā reira ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero ki te taipino hoki te kōrero me whakahaumaru i te reo. Kia kore e ngaro, pērā ki te moa.
1: I tērā wiki i puta i te ipu pihikete te pire mema nā Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raru ai. E ai ki te kairataki takirua i te pāti kā kāriki e ai kia Mārama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahatanga i ngā rangatahi kā putana i ērā whare kā wanatanga.
4: Māma noi ho taku pire mima, nā te kāinga korenga o ngā rangatahi, he tūkino, he taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kā rei te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, a no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me kaipara mō tētahi ratonga wai, ārohe. Ka whakatūria he rōpū whakahaere, hei whakahaere i te wai Māori me te wai para, ka timata tēnei whakaritenga hei te tau, e heke mai nei. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, puta noa i te tai toke rau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
5: I raro i te ture mō local ora Dunwell, ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te kaipara, kia haka ko tahi i ngā wai tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene ko tahi, ka noho ki raro tonu i te mana o ngā kaunihira ki te hakahaere i ngā ratonga wai mō te taitokerai whānau.
1: ki ngā take hā kina kina. He whakamātau tau nui kei mua I te aroaro o ngā tamatoa. Hei a hana rei ka tuki atu ki ngā Penrith Panthers I poi hākena. Kei te tūnga tuarua ngā tamatoa I te arapiki NRL, e whai ana kia mautonu I te ia toa, whai muri I ngā wikitoria papai o ngā wiki tatane. Hei tā te kāpene o mua o te kapa Kiwis a Richie Barnett, kua whakātu ke ngā tamatoa I te rangatira o a rātou mahi I te whakataitai, a kua tai te wā kia whakamanahia tērā ke mua I te kapa o ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Ai rai te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māria kia tātou katoa, ki runga I tēnei rangi, tēnei praere, 29 Mei 2026. Bairua Hauraki, he tini kapua ki te rangi, 26 te pā mahana, 8 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he rā e whiti ana me te paku kapua, 26 te pā mahana, ka heke ki te 6 hei te pōnei. Tokoro Raukaua, te nuinga o tēnei rā, he rangi kā puapua, 25 te pā mahana, 6 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he rā e whiti ana me te rangi kā puapua, 25 te pā mahana, 7 te pā makariri. Te kuiti mania poto te nuinga o te rangi nei, he tini kapua, 25 te pā mahana, 6 te pā makariri, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, he rangi kā puapua, 26 te pā mahana, ka heke ki te 8 hei te pūnei. Koe rānga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te paraere 29 Mei 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui 25 irawha.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha I Waihanga hia, e tētahi o a mātou kaipakari no tō mātou whakari reo puoro a whakapai Pākehi. A ko kiwaha rā ko whakapikirunga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata I aia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā reira,
0: whakapiki runga.

0: Ove Kōreru.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, konunga. I te rā wiki huitahi ai te rā ngai hau kai moara, ki reira puta i ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te rā wiki huitahi ai te rā ngai hau kai moara, ki reira puta i ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu i te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. Ai, aki aki ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tāo kupu huhua e ahu tika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā painga me ngā huaka putana ki te kore ka riro mā tangata kē a rātou mahi. E waha.
2: Ahakoa, nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou, me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā kōrero papai, me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui. He awa rātou mahi, kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kōrero, engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu.
1: I whakatahangia te 48 miriona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, nā ngā tono e hiarau nei a te ao pāpāho Māori me ngā whakataunga o mua te traipunara ngā kēhi kōti ano hoki i whakatau ai kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpāho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea e tautoko ai e te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
3: Ko ngā wā aku tarangi e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata ake nei, me te mōhio ki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua, nā reira ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero ki te taipino hukuru te kōrero mea whakahaumaru i te reo. Kia kore e ngaro, pērā ki te moa.
1: I tērā wiki i puta i te ipu pihikete te pire mema nā Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raru ai. E ai ki te kairataki takirua i te pāti kā kāriki e ai kia Mārama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahatanga i ngā rangatahi kā putana i ērā whare kā wanatanga.
4: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga kōrera o ngā rangatahi, he tūkino, he taumaha te kāinga kōrera o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi, kā rei te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, a no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me Kaipara mō tētahi ratonga wai, Ārohe. Ka whakatūria he rōpū whakahaere, hei whakahaere i te wai Māori me te wai para, ka timata tēnei whakaritenga hei te tau, e heke mai nei. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, putanoa i te tai toke rau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
5: I raro i te ture mō local ora Dunwell, ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te Kaipara, kia haka ko tahi i ngā wai tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene ko tahi, ka noho ki rarotonu i te mana o ngā kaunihira ki te haka haere i ngā ratonga wai mō te taituki rai whānau.
1: Ki ngā take hā kina kina, he whakamātau tau nui kei mua I te aroaro o ngā tamatoa, ā hei a hana rei ka tuki atu ki ngā Penrith Panthers I poi hākena, kei te tūnga tuarua ngā tamatoa I te arapiki NRL, e whai ana kia mautonu I te ia toa, whai muri I ngā wikitoria papai o ngā wiki tatane. Hei tā te kāpene o mua o te kapa Kiwis a Richie Barnett, kua whakātu ke ngā tamatoa I te rangatira. O a rātou mahi I te whakataitai, ā kua tai te wā kia whakamanahia tērā, ki mua I te kapa o ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Ai rei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Mārea kia tātou katoa, ki runga I tēnei rangi, tēnei praere, 2 Mei 2026. Bairua Hauraki, he tini kapua ki te rangi, 16 Mahana 8 Makariri. Matamata ngā tihaua, he rā e whiti ana me te paku kapua, 16 Mahana ka heke ki te 6 hei te pōnei. Tokoro raukaua te nuingo tēnei rā, he rangi ka puapua, 15 Mahana 6 Makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he rā e whiti ana me te rangi ka puapua, 15 Mahana 7 Makariri. Te kuiti mania poto te nuingo te rangi nei he tini kapua 15 Mahana 6 Makariri. A papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwā hei te rangi nei he rangi ka puapua 16 Mahana ka heke ki te 8 hei te pūnei. Koe rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te praere 2 Mei 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui 2025.